0: Radi Msambiki, mabla panda mjimbuli ya Kabdagad, mbo tumengalika wetu na wako tukupalekela Jumapili ya dinema, Jumapili ya amani, Jumapili ya kumbukumbu, Jumapili ya tudumanga, kuna masha na mshila mshetu. Wakati yao, leku tina kwa kushipindi, sha mashindano, ulanda, wakuimba kwa dimu, mkati mjimbuli ya Kabdagad, ikoma, cho Kabdagad.
1: Ikoma cho Kabdagad.
0: Radi Msambiki, ikurumuwa ulanda wadimu mulijimbuli ya Cabo Delgado.
2: Wiku unji kabili mbodi utumengilika kwigulila wa Radi Msambiki, mapala panda mulijimbuli ya Cabo Delgado. Karibu pagana wetu mshipindi sha ikoma cho Cabo Delgado. Limboji umali ya mashindano atumbianga kuida peya ulanda wa mulijimbuli ya Cabo Delgado. Tuvepa amo na wako kuida mshumanai na manya nanda ukanatimila likundi ya balanda kumi voko kumuisho. Limboji umali ya mashindano ikoma cho Cabo Delgado. Fabiano Marques, kamili yangu kuvitali, kuida na kwako João Armando Nkoba. Chipindi cha ikoma cho Cabo Delgado, shungutali shigwa na Radio Msambiki, na lipochelelewe shirikali, kupitila kuna shilangola, wa utamaduni na utali mulijimbuli ya Cabo Delgado. Kwa lambolela bambodi batupochela, kompleksi maki filio, eskola di kondusano kuminika sana, grupo Osmani Yakubu, Abubakar Varinda, shirika lia Emozi, shirika lia ABD Engineeria, bambodi batulambolela, kwa shimade yungu shabatenda kutumbianga, ulanda umulijimbuli ya Cabo Delgado. Ntengo kumene kwako wako unanda na wako unchabiki unagwalede shipindi ashi. Shipindi ashi shawiku wanelo ni shipindi shimu shibena ushishi kamana vangu timila balanda kumi vukili kumuisho timbujuma leko macho Cabo Delgado. Wakati au pakati balanda kumi vapiti tayari vauka kumuisho. Wetu kupongera kwa shimade yungu shabatendile pakati kujugwa dikula mwambodi wanagwaledia. Kanjida dawa kwa tumbiangidia kuvupa liposha lelo. Balanda vanji wakapitile kamana wanava ndiposhela kuida peya na kuna gwaledia. Limbujuma lia mashindano ikoma cho Cabo Delgado. Manya kenga mashindano kukamushu. Mwisho matulote kutakatua ni mandi njikavili patulote kukana manya na ndantande lote kutema. Limbujuma leko macho Cabo Delgado na adikula dioe. Wakati yao, lipangani yangi pulota tumanye, nanda pitile mwishumana ya tuvele. Waku nanda, shimadengu shako, shautenda au nadobi dao, wena musu yugwa dikula, ujugwa dikula, mpaka kumwisho, ukateme dinudio mwishpindi shaiko macho Cabo Delgado. Pakati, valanda makumi sita. Ila bai, valanda nane, vandipata dikula mwishumana ya tuvele.
1: Ikoma cho Cabo Delgado.
0: Unduika wakati wakupata kadi yako ya kutukushidia mikukuta kulipe bei ya ngolo karibu na bule. Wetu ni shikola sha upundi wakutukusha kwa mikukuta, shikola dikondusao kuminika sana. Shirika ya mapundisho ya kutukusha kwa mikukuta aina AU ibei ya dimetikal ya lupu mwanu itututu vikumene. Unalipe bei ya dimetikal ya lupu saba. Mikukuta vya ngolo lijeru aina ya B unalipa dimetikal ya lupu saba na dimia mwanu. Pezadu ikadi kumene tukushide vikanenda aina ya CU kwa ibei ya lupu tisa na dimia mwanu ya metikash. Aunashalegwe wakati yao wene shipajelu kushikola dikondusao kuminika sana. Shipagwa kulengo primero di mayo inamba 176 au tupigila simu utumila dinamba 72 72 mwanu natu jabe jabe jabe au 76 47 40 mwanu mwanu jabe jabe au tumila email kuminika sana @gmail.com kwa jine papemba. Shikola dikondusao kuminika sana kushagula kwa mbone kwa ikadi yako ya kutukushidia vikanenda uposhe la usalama kuwena wena kwa mudibalabala.
3: Está a pensar em investir no setor imobiliário, construir ou precisa de equipamento para sua obra?
4: Encontre as melhores soluções para o seu investimento com a ABD Engenharia, Obras Públicas e Ferroportuário. Sociedade Anônima, uma empresa que oferece soluções profissionais para diferentes necessidades.
3: Engenharia e construção civil com qualidade e compromisso.
4: Serviços imobiliários e aluguer de equipamentos para dar mais força e eficiência dos seus projetos.
3: ABD Engenharia. Competência, confiança para construir o seu futuro.
4: Estamos no bairro Eduardo Mondlane, na cidade de Pemba, ou contacte-nos pelo telefone 86-36-060-60 ou então pelo correio eletrônico abdengenhariaopsa@gmail.com ou então pelo Instagram ABD Engenharia.
3: ABD Engenharia. Construímos um Moçambique mais forte, moderno e próspero, com trabalho, inovação e dedicação.
2: Complexo Maki Filho. Ndutulimo, livapokela na kuvalade vajeni. Kutalaka nkwabe kulia na uisha pa upagwa. Maki Filho. Tungupagwa mulwengo, shuwekia Luberto Chipande, pepe na SOS. Ukaloto kumanya vyoe, tupigila simu, utumila inamba, 78-48-21-1, jabi 6. Tungupagwa panjini wapapemba.
1: Eko macho kabu delegado.
2: Inapasi ya nane, malaji. Nikusi, ESR 42, andipate kula imo.

0: Nera ndaweru munafasi ya kwanza semanai na ndi mwimbaji ari kufunga wimbaji kumi wa sakani kawuka mpaka mwisho mashindano ya ikuma chokabu delgado na votu 2,440. Vya kunto ndola AZ Kinera ndi kuandika ntete ese na numero 28 matambe ese 28 javi ndi vya kuntondola AZ Kinera na novi wembaji wengine tena kwamba kitondola chingarichi kikuna falansambi kitondolachi chikuwa chaware wembaji kumi basi wa pitire futi na takuzidi pa kulombera kazi ngema kapia wembaji wa pitire na kwamba siri ulu ya ewa kupata albisira mpaka mwisho ya mashindano ya ndi kutondola kwa mara nyingi futi. Na tingari pa kulaizira kwa kuwe upenda nyimbo za uembaji wa rikuma nisa mashindano kuma chokabu delgado kamba tefitini kwa tondola musiveye, musisokere na ware novyo sawa waire kupita basi novyo. Wazidiku wapa nguvu uembaji wenzi wawo uwapitire. Na vya kutondola kamba vya tambire ndi kujiwa mtete ese na numero ya mwimbaji wa umpenda. Yari ipatie kuntundola konta endi namuna ya iye kutema albisira za kila aina za kula kupatikanika ngati ya mashindano ya ikuma chokabu delgado. Tamba wejwanika na futi wembaji kumi woka mpaka mwisho wa mashindano ya ikuma chokabu delgado. Mwimbaji wa kwanza pitire ndi King C, akija Puto Armando, Dabo Joe Vitorioso, Zea Sema Sekese, Carla Mateus, Ntesa, Dino Kezer, Afro Kids, Michael Voice, Algi, Laila, Narero, AZ Kinera. Epa watimu futi wembaji kumi woka mpaka mwisho mashindano ya ikuma chokabu delgado na kuzidi pa kwa kumbusira wembaji kamba kitondola chingarichi kikuna. Basi tafitini kwa tondola ewa wembaji wa kumi woka mpaka mwisho ya mashindano ya ikuma chokabu delgado. Mpango ya utendiwa nomi Jenny Damanda la Mustuji Fabian Tani angani mukazi za fundi tingari tukaribisha usikilize kwa uema mipango mingine ya miso provincia ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki. Mpaka wakati mwingine. Ikoma cho Cabo Delgado. Mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
1: Radio Mosambiki wangu kulisa nyimbo za provincia.
2: Saudi vida. Saudi. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
3: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
2: Nijio Abdul.
3: Sambi.
2: Sambi kutakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
4: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasons Unidas, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
5: Com o QR Emola, podes enviar ou solicitar dinheiro de forma rápida e simples, com menos risco de transferir para o número errado. Para receber dinheiro, abre a aplicação Emola, seleciona Meu Código QR e partilha o teu código pessoal com o remetente. Podes partilhá-lo diretamente ou guardá-lo como imagem no teu telemóvel. Para enviar dinheiro, o remetente abre a aplicação, seleciona a opção Ler QR e aponta a câmera para o código do destinatário. Também pode carregar, a partir da galeria, uma imagem do código recebida anteriormente. Depois da leitura, o nome e o número do telefone do destinatário aparecem automaticamente no ecrã. Basta inserir o valor, confirmar os dados e concluir a transferência. Também podes solicitar dinheiro através do teu código QR. Entra em Meu Código QR, seleciona Adicionar Valor, introduz o montante que pretendes receber e acrescenta uma nota. Depois, partilha o código com o remetente. Quando ele fizer o scan, o teu nome, número de telefone, a nota e o valor solicitado aparecem automaticamente no ecrã. O remetente apenas confirma os dados e conclui a transferência. O código QR funciona exclusivamente na aplicação Emola, entre contas Emola ativas e para pagamentos merchant. Baixe a aplicação Emola no seu telemóvel e comece a usar. Para mais informações, ligue 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
6: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
8: Sikilizaji, basi wakati upa sambita na futu wakati wa dezora na minuto 40 na natu dezora 43 minuto. Kave tukambi kwa kambalelo ndi suku ya tare 4 mwezi wa 10 suku ikumbuka amani nti yetu inti ya Mosambiki. Kwa javyo, basi ofe tipata nafasi ya kupaka ni na wananti moja ni kamba wananti kusu suku ya lelo. Apati ya nafasi pa basi ya kupaka ni na wananti na saa kutujisa mwa hapa ndi mwenzi ya to feda anibala. Sikiriza kalima sikirizaji.

0: Ni kurna masuko ya provinsiao ni asa anruha huanyo ano emara ela emanda ya kapanti yo pachara yombo kampiria mpiria onovo kiwi ama ya to hiena hiena elapo ya Mozambiki e provinsiao Zambezi ya otete hayaka o provinsiao wampre sasase poma ya poma yo nakala pasti ya pamo dhuri hantia wi otete asociación disportiva shingal zero ferroviaro di climani dois vachuapo MEM legend, planícia de Padue, o manejia ampiria que pandiu a pagina a moca ampirna, qual é o nuiwe, ali a nuiwe, tocou a moca ampiria. Moni, também é Nasir Adolfo, moni, é na miwa Rádio Moçambique. O malo a semana, eu lá, o mora a ampiria a pool de apuramento, o a veri, a wada do mora a moçambola, a macoa 2027. Makuru melia ya provinsi wa Zambezia, teni ya dhade uone ya manera ya awiri helenya, we yone ya rikena halawi evire para we ya melele provinsi wa Zambezia mpua wa Musa Mbola Makogo. Ni kuruna emi emi na epoma wa mkuba ni ferroviario vachuapo vava. Ni evoke mpiria o mala wa sumana yola. Niki ni kuruna emi emi na kele ni kuru na planicie de Mpadwe, mpiria anavokiwe nyata na ferroviario estadiela ya Vachuapo. Otete, nikuru na ferroviario na ya otetuwe ule, winavoke mpiria nikuru na Asociación Desportiva de Shingal. Mpiria anavokiwe ni makuru ya provinsi wa Zambezia, doki lontako mapachere ro, opachera, wadadia omvolwela Musambola Makogo. Mpiria anavokiwe provinsi wa Zambezia, otete, omanika ni osofala. Mpira ola pule orimunda fanyigwa ikapanti pili. Serie A ni serie B. Serie A oriwe yo ni kuru na ferroviaru, ndiwe yo ni kuru na pungwe, ndiwe yo ni kuru na Asociación Desportiva o Asociación Desportiva di Singal, nikoka ni kuru na serie B, oriwe yo MEM, oriwe yo planisye di Mpadwe, ni makuruma kina kujene, ya lewe orawa danya, ovira, yoni haka manera omo kampiria, weyone ya rakena halawi ya emelele provincia, te provincia wampiria, amusa mbola, ama akogo. Noche kulela ni ale, eri ya namasusi, ya mtakuma omo kampiria, tukwa wimdu wale tisini, ana uherena ya wampiria ola, ana avokiwe veri, awadha dhomor wale amusa mbola, ama akogo 2027. Mwane loaya, tula. Pool de apuramento o mumora o mala wa sumana yola ferroviario timula yaka ya provincia ya Otete njio mwa kampira ni Asociación Desportiva Otete MEM o mwa kampira ni planisye di Mpadwe njata na ferroviario o mwa mpilia ndo au hiri liwa
1: Mbogani sinana kaka Francisco Mauricio kinilocha maradio Mozambiki ndurufuma maputu duzumba windu kinirea wiwa na diaspora tambe nina Ozambezi ya nokana pulu de apuramento onairi wa ferroviario onro ombi kampira ilapo yanya tambe le mieme ele jona mtabira mutu onra o ilapo yekinako ntawachia otene sumane la nyamu kumana anaira avokiwe mpira pari pari para wa pulu de apuramento ntawa wiri wa wii na machabira na mavizitara Ferroviário não visitar, MML não tabira.
0: Tene, não mono pola de um halawi ereia para macura na milha provincia Zambezia.
1: Ferroviário na rua visitar elapoyanya, o napanya elapoyanya, magi, alape pama wei o para riheo, etia pama. Então, MML gente também, não goheria wei aru. Arwa, musidati mwamu na kwa mkalo mkuba, na wanra weiwo.
0: Planisye di Mpadwe.
1: Mpadwe, oshimoi weiwo, anrelo mpanyata meme mleje preparara. Taka upwela wia wirea, wakula experience irakana, parese mleje ntibo wana wira yote ya pama. Tambe ferroviario, akuse ukuru wa pama para amche pola, mreriwe Ozambesi ya weno.
0: Mpiro la puli o zavanyingwe grupo pili serie A, serie B. Serie A timuloru wa ferroviario ni kuru na pungwe. Nyua na mnona hai wa zavanyo wa makuru ya alama. Ni kuru tani ni vantesa?
1: Ni kuru na ferroviario ni vachaburke pungwe o ni kuva ni kuva ide sapato erimon luku maji ya iwana na rupama fer pungo ya wira ah kirin ni pete ntau fero via ka os gaza podum kanyara bola yo podum kanyara
0: wa grupu ya be or wo mem ni kuru no pia sa di planise di padwe
1: ah mpadwe yo ndra wenno nom kilate lo kalem pato nam kilate la rukalam pato ndo o ni ro songor
0: ndimuno muno pala ye makuru bo mele provincia zambezia esomane nam vota
1: ya chino hudielo ya chino hudielo ni chino hudielo tambe ya na iwana na kupama nunira ni pama namveta namveta
0: dia pamo pagera primera jornada con vitoria
1: iru mpagele mwana ko pagen rowan ntao na pagera ni vitoria ni nubuelo osonkoro agora na kana na derota e na un lamrima
0: ni ni vare pidia ola veri test africa tsimoyo Hirepi hena FIFA Connect, majeje hirepi hena FIFA Connect. Wanaro erwa makuru hena mwinte experience ya yomo kampiro la Apoli.
1: Ate nginamlo chapore. Podi eno kana experience ya, a kana problema di gestão. Gestão sportiva, assim como aquele neiro liderança. A liderança non foi ben ristrutturata. E porque i nove che arrivo distribuzione di tarefa qui on era che anche na pani on era anche na pani yango ya trainador la io a na ma risultato ya la numero mo sambola ma ya hiki wala wi mutu na ile pelo ni so organizar non può do hu sera mta matricula
0: então vava può do roma sorpresa para qualquer equipe mo capoli porque do tele che le o tie i cani hirina a cunha maturidade mm è un anno di fondazione ferroviaria romana per vacani pungue di corona calai ma se di monrichi non va a togo bua guardaro avrà una sorpresa
1: una sorpresa nel canale a te un relo cala bola pamato risultato in io calecciu ma giù un relo ti chiua bola o guane lì o sane nento perché con la munamane on c'una anguele mtokotoko tamam mtokotoko tamwe on c'una amshinte munamane nda ba bon ya wane liwati ba bon
0: para hi ano na phala ni bajaro vota no ni nar ki dhala wi nalo ha paramo na mo sabo la ma ko
1: ha atena na mvo ntele eso mana ela i ni kanu puela a wi ni ndrela o phanyan luku ni pese nto ni vire
0: no mana bo ya o kapo ferroviar
1: kin ka khala kam reja ki nam phite ro ki pohi ba musikale tani kirowe ma ka khala kam kumi ki yo khala wo pachera
0: manera yere no na ya wan pirian ya vokiwe o mala wa sumana yola yete na ferroviario sta di la bachapo va vale di kurna mm na holelwe ni musa malwata na na kele di kurna pranisi e dim padre e ko ka di kurna ferroviario timunde ne tan yola ya ka provincia ya otete ule na o ka pirian di kurna association de Shingal. Ne parpare ya ntoko kilonto kwa pachere ro o mala kwa mpira ni mlonta ho kapati wa pachera prera parte ni o voto ni kurna ferroviario na wa chopo na vota ya 2-0 e ko ka MM onamvila na ne planisie dimpadwe 15:30 yo minuto.

0: marayo ya provision ya sawina mpanya ntama na mteko anarona mselo rherindi ya wapanda ruho nyuano otana yona batarde.
1: Wilili wa kwa nene sarene atu tene mundiwiri na mwaimara ila. Nerekan horwa vanlaka na ihali sampira ulovas kumelaka no provinsi ya yoniasa. Mahiku yeta mdoko viraru amweri omanle na aviri hiwa ni huku na emuni sepio ya wana mkwapa no o provinsi ya yoniasa. Ni hiyo a Radio Mosambiki. Naro wana mkwapa okela utrikula na stokoen a emuni sepio kwamba na sasa kaosuela mota sivari hiwa ya miteko samatela ampira mpanta ule wa e provinsi ya yoniasa. Yeyo, no utikulu na veri adora amosa, ampanta amatela ampira, aleli henre itu sohi ya nahiana, simvari hiwa ni emunisipi yo kwamba, yo wa sasa oruha mholo matela ampira. Yeyo, intikulu na veri adora. Salama mai.
2: Salama kahirutu.
1: Mtekuheni mvaranywa.
2: Miyo, kemvara mteko munisipi kinwe haweha ukwanta wa osoma, wa edukasao, kinwe ra nukuru na ana mirabo, juventude, nikuru na mpira sportu i nikuru na kultura
1: vano mai no higo wera wenno apakiwa mpikisano mosa mahawo vir higo ya kamlo komitano ni tano sa municipio ya okwamba ente mota henyo na mpikisano
2: mpoa wa otaratara se yesare miteko so municipio para paga higo no cidade no kwamba municipio na preparare a torneo municipal. E torneio ela é a envolvendo o bairro principal e a fase pili na partida com o posto administrativo na concha o bairro só tem em Takaisera para ir a namirabo e para que o competição e a desporto desporto e a premiário a Nitaça e o partida a Nadveli a Nararo e a premiário a Nemosuruku ou com a 20 mil munipro no partida 15 mil munipro na Nadveli 10 mil munipro na Nararo. Também quanto à cultura, no a premiar a tu e grupo seis cultural, a igreja na classificação no primeiro, segundo, terceiro lugar. E toco nere lá um rio no sul, mas rico a nana mirava um. E miri massai, calle maporon, maheni, nana mirava atvelas, watas, oas, vela. Rio não ocupar, município não ocupar, na mirava, na mirava, ele é calico ou epitela, a tu mostrar, dani na waka e bolso saia. Ana mirava ile kalekoa mana tu kalekoa o oro waru pali hana asitiana na asimali ntao ni na varavara hana mirava ile na haka material ile na ni kaleko o atrazar ya pole kamedu kusensei na ile lugar moha ina chukuleba moha
1: vano vampikisa no wala matela ampira wa varili wemteko ampira akavi wala sakala ikuesi wari tu ya manaka ampira
2: sakala mpikisa no wa ampira município a aro automa como logo então nisso é pares de equipamento a hat uma bola 20 a hat uma cronômetro 20 a hat uma apito 20 cada equipa na vaha equipamento e moha para equipamento bola cronômetro apito e material na vaha cada equipa é para torneio era bem raro, hein? Ana mirava ali, halek ele lendo o chocolate, e halek ele lendo o pagar com te colo ampira. Isso ocupa de que o era aí halek oroa ogura, oroa amana tru, oroa uira tru. Para o era halek tru ou iwa na neia.
1: Quando tu atuana o cala astocoene o município, ambari hein? Mito puxei no ouro que aí matel ampira, e halek oli piheri o amuama o município ya okwamba.
2: Mio chuki mvara kwa munisipi ukinkala o kimiki mpaka i programa seye para o mpiki sano opake ya timiki ni kimpaka planifikasao ki planifikari kiwira ni mtuno varela ni mtuno varela kiruwe kapake kibapiamentu mbairu ni wera kwehe ikipaheni mra hunu irika vi evinyaka kiruwe kipake ke levantamento ya materiali wera ikipa inra hunu valeshe vale tamete unko utuma ikipamentu valeshe vale kikushoke i dokumentu se kiruwe kwa kabinete wa presidente ya wala wera no kala msuru kweni yole hiyo nintuma ikipamentu yyo munisipi para wapa a ikipa sambairu nita mwiteko miki mbara yaka ori mwiteko woni hera oro paki ha torneio, oro paki ha festival ya cultura, oro wasa na mira baraya mkwando municipio akala ni qualquer coisa para kwa potenciar na mira bo ari ni iniciativa e ovara qualquer coisa. Timiki mvinyo oro wasa na mira bara araya mo wasuela heni mira bo nombarawe, heni tun ongwera yovara. Então, mpua wawera municipio, mpua wakondisa wa municipio, unakalokosha qualquer coisa wa ajudara na mira bo. Então, sisi otene ni timiki mvara.
1: e municipio kwamba erino mapua ampira makavi
2: e municipio kwamba yokano mapua ampira okwana mathanu mashi mathanu ala kinaha of the ball onze porque so kala isala uye simboni wa basketball sa imboni wa futsal so kala tameseyo o município, mas o rima mpua o município, hiyo no toiwa, isa ye iri ikampu para omvonya mpira, si esri salaon para omvonya basketball, omvonya futsal, son towa. Na antu na siva vane nkohi wa hon, ya siwaka na ilo kama parse iru ira, enaru dhalike pro komunisipi wa kwamba hata wanami rava mutu na mpira, hata wanami azati yana mutu na mpira. Tau, ni say ipuro say nra hono simbonyo ampira hi kale sore rare ra salame ne majro kala emoha area of the ball 11 irwa campo municipal e campo ela mitano yo ya kele ya phanya oreri wan oreri om municipio ni potenciar ahora ne bahiwe na ajudariwe e relva sintetica yele rehiru e campo e o campo municipal on ni mpuamo mo abahiwa municipio wira akaleno responsabilidade yo paka ibaneyaru akane responsible paka opaka ibankade singira thiliwa nina hiyo mpoa ikurusa ho municipio no paka itwie ni mapuro ya mahiko ene ala no hiyo era eleve synthetic leo pieru mkwamba mumu mas mpoa wa mitoko sai sarisa dia 30 sa de pona tela hini kanle oro wa oweha motera eleve synthetic bantoni ya hona comfort rekora ne kai kai eleve synthetic leo pieru kwamba oh hoy ni hina kumo de vulgar masoe ni ao porque hina kumo kan ne ke kai maso marginali gareli wa ni parcero ahu alales empretero wira o piha erel ba sintetik ero kwamba wira hina kele maji ya na kete la mite ko hina kan le oro wa kele erel ba sintetik entao va mite ko ya dia 30 bien raya ni ra hun roto tuli wa ikampu ye
1: banu ni ohili wa erel ba sintetik va ni puana pira na municipio enwi ha makavi heroshe
2: makavi hero manji pale mpua o kwamba munisipi o kwamba hiyo no suwe la wira havinyaka munisipi o lishringa nro munisipi o kwamba hawa na mira wawata antunu mbo ya mpira hawa siti ya nanti pale antunu mbo na mpira eka mpua ele no wiha eganyo ino ni waha ino ni waha hiyo ikuru ino ni kwa waha ni waha leto ankuma mwara kamela kumako maputu kumako lishringa kumako wavio Tanzania wako wera o mbo ya mpira mwimu para além de receita também hiyo como o município na halo kana receita porque campo ele entra na correria mwemwe município na kushoke mpoa mwe rawawe opaka saneamento mwemwe então hino kala no egani vanji pale no nina shukura to vanji pale atuala ne vanhe federação de bol moçambicana ane vanhe rela sintética por hino kwamba wen
1: murino masuheni mnale lanyo atu a wana mkwapa ansibilo ni matela ampira
2: atu kinala kwa wana mkwapa mikinale lawira Honreri wa mtu iku hapi ili, honreri wa kumukwamu. Honreri wa vahiwe kampu kwamba nino, nikale over rashasha matata maili, nikale ore herere kampu ili, nikuidari kini, atu ya kele kwa wasi shtribole ya malavale, ehi kele kwa wanaru hege, nito kele kwa ilapo soko hopela, atu wa kina nkala ni tuyo hino na mtelevizawa inansivele. Nito kina lela katu kwamba, nikale kine forsa na mirabo kwamba, nikontinu wa rekumuwa ya mpiro ole, uira mahiko muholo leweke ipuro sinji palisobo nywa mpira, nebebe ke ipuro sinchi pale sombo ya basket porque ndimo ni waro honi waro kwamba akala wana amira wani wara mpira ntawa ni kaleba moha ni kuidare ke kampo ile bahewa
1: yari masu averia dora ampanta amatela ampira ai municipio ya wana mkwapa no provinsi ya yoniasa alili hereka mota enta amatela ampira mana ya atorneyo ereliwa oviri hiwa ni hukuna ai municipio ya wana mkwapa mana ya kwaniha iyaka mloko mitano ni tano ukumele panya hike ya municipio. Nira huma aliwire na asante ukaran hiyo, iya tisari hali na we house kumaka bastade ya wana mkwapa. Mwarini miyo, Januari Eduardo. Ukumela oniasa.
0: No tamala tamana mtako Januari Eduardo runhe wa ana loko yele yerenge municipio ya wana mkwapa tiwi municipio yo kwamba provincia ya oniasa wule. Amto kwenye lontra ya wia haka lila wakela mkavihero wa wadada weke ranyata novo kampiria we heliwe manasi yatane we anamira we amuka kampiria hina porea ya pama nina wa heria pama ya mkubata dasa toraj ni dasa minutes Radio Mozambique mudasi ya wana wipa wa provincia ya Niassa wenye na raho lukuluke vakani wanidho kando wipa ni kuna masukush